Chào mừng quý vị khán giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của đài PFM Busan do Ngọc Hằng Song. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy, cũng là số đầu tiên của tháng 10, ngày 3 tháng 10 năm 2026. Quý vị khán giả thân mến, tháng 10 cũng là lúc mà Hàn Quốc bước vào những ngày mùa thu đẹp nhất trong năm. Thời tiết thì trở nên mát mẻ, những sắc màu mùa thu thì lại bắt đầu xuất hiện. Và đây cũng là thời điểm mà nhiều lễ hội, những sự kiện văn hóa cũng như là các hoạt động cộng đồng được tổ chức trên khắp Hàn Quốc. Và đặc biệt thì tại Busan và các khu vực lân cận, tháng 10 luôn là một khoảng thời gian sôi động với nhiều sự kiện hấp dẫn, mang đến những cơ hội để chúng ta khám phá văn hóa, vui chơi và tận hưởng không khí của mùa thu. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin đáng chú ý, khám phá các hoạt động thú vị và tìm hiểu thêm về những câu chuyện gần gũi với cuộc sống của người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Vậy thì tháng 10 này sẽ có những sự kiện và hoạt động nào đáng chú ý? Có những địa điểm nào thú vị mà quý vị không nên bỏ lỡ trong mùa thu năm nay? Thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Radio Xin Chào Việt Nam hôm nay nhé! Quý vị đừng rời sóng, bởi ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu những thông tin thú vị của số phát sóng đầu tiên trong tháng 10.

Quý vị thính giả thân mến, như tôi đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình thì tháng 10 này là một thời điểm mà Busan có rất là nhiều những sự kiện, những lễ hội văn hóa đặc sắc. Vì vậy mà trong tháng 10 này thì quý vị sẽ có rất là nhiều những lựa chọn để vui chơi, để khám phá và thưởng thức nghệ thuật. Nếu quý vị đang tìm kiếm một chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí để thưởng thức vào cuối tuần này thì thông tin sau đây sẽ có thể rất là phù hợp với quý vị. Vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Busan sẽ diễn ra chương trình Hơi thở vang vọng giữa biển cả. Ban nhạc Thalpi với phong cách kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và cảm quan hiện đại sẽ mang đến một sân khấu đặc biệt, lấy cảm hứng từ những chuyển động của biển cả thông qua hơi thở và âm thanh. Đây là tác phẩm được tuyển chọn trong dự án hỗ trợ nghệ thuật xuất sắc năm 2026 của Quỹ Văn hóa Busan, hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt thì chương trình này hoàn toàn miễn phí, vé sẽ được phát trực tiếp tại địa điểm biểu diễn vào ngày diễn ra chương trình và được phát theo thứ tự cho đến khi hết vé. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình Radio Hello Việt Nam ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận lợi hơn tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Chú cá mập Bukangi xuất hiện tại kênh nước nhân tạo ở công viên văn nước Bắc Cảng Busan và thu hút sự quan tâm lớn của người dân, đã được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự quảng bá Busan. Theo chính quyền thành phố Busan, qua cuộc khảo sát ý kiến người dân trên Instagram chính thức của thành phố, trong hơn 8.200 người tham gia, có tới 91% ủng hộ việc bổ nhiệm Bukangi làm đại sứ danh dự. Kể từ khi Bukangi lần đầu xuất hiện tại Bắc Cảng vào ngày 18 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, đã có khoảng 600.000 lượt khách đến Busan Phục Hanh Chinh Su Khung Quân để tận mắt theo dõi chú cá mập này. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong tháng 10, toàn thành phố Busan sẽ trở thành một lễ hội với lễ hội Seawall diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10 với tổng cộng 22 sự kiện thuộc 3 lĩnh vực bao gồm âm nhạc và văn hóa, điện ảnh và nghệ thuật, kinh doanh và đổi mới. Các sự kiện nổi bật như lễ hội Rock Quốc tế Busan, Liên hoan phim quốc tế Busan và Fly Asia được kết nối thành một chương trình lễ hội chung. Đặc biệt, nền tảng Á Âu Busan sẽ có điểm quảng bá tổng hợp và chương trình tham quan tích thêm giúp cho du khách dễ dàng khám phá nhiều địa điểm và sự kiện trên khắp Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ mở một tuyến xe buýt làng mà Ulbos xưa mới tại Ecotel Tasti thuộc quận Kansoku nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông công cộng ngày càng tăng. Tuyến xe mới sẽ có tổng cộng 4 xe chạy qua Ecotel Tasti và Kansoku Chong, đồng thời có thể kết nối với Toshi Charuto Samhoson, hay còn gọi là tuyến tàu điện ngầm số 3, và Busan Kimhae

0: Còn Tuntal, đây cũng là lần đầu tiên sau 17 năm, Kang Seok-gu tăng thêm xe mà Ulfosu, hay còn gọi là xe buýt làng. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa đạt được thành công trong việc nuôi trồng và xuất bán cá hồi tại Tây Dương, trở thành địa phương đầu tiên tại Hàn Quốc thực hiện được toàn bộ quy trình này. Cá hồi được nuôi tại cụm nuôi trồng thủy sản thông minh Busan ở Gyeongchang-gun, sử dụng các công nghệ nuôi trồng thủy sản thông minh và hệ thống nuôi tuần hoàn trên đất liền. Chính quyền thành phố kỳ vọng dự án sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc vào cá hồi nhập khẩu và đa dạng hóa nguồn cung thủy sản trong nước. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Busan vừa công nhận hai bức tranh Phật giáo đang được lưu giữ tại Seonamsa là di sản văn hóa của thành phố. Đó là tranh Phật A Di Đà và Chư Phật được thực hiện vào năm 1918 và tranh Hộ Pháp được thực hiện vào năm 1870. Seonamsa nằm dưới chân núi Paekjangsan và được cho là một ngôi chùa cổ có lịch sử từ thời Silla. Với hai lần công nhận mới này, Seonamsa hiện lưu giữ tổng cộng 6 di sản văn hóa, hai tác phẩm có giá trị về lịch sử và nghệ thuật, đồng thời giúp tìm hiểu thêm về nghệ thuật hội họa Phật giáo tại Busan trong thời kỳ cận đại. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản có khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Năm nay, tôi sẽ 찾아가서 재밌게 놀고
7: cần thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả nơi
10: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn trung thu vui vẻ.
11: Chisun은 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들과 시간 때문에 못해요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán giả.

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Quý vị thính giả thân mến, trong chuyên mục này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị cũng như là khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị trong chuyên mục này, một gương mặt quen thuộc, Nam Tông Hoa.
3: Hello. Lần này thì giới thiệu rất là dài nhỉ? Rất là 마음에 들어요.
2: 아, 그래요?
3: 아, 좋습니다.
2: 좋아요.
3: 룩저티
2: sao?
3: Có kiểu như là hello. Đây là Đông Hoa. 뭔가 이런 느낌이었어요.
2: 네. 그런 느낌이에요.
3: 근데 모두 상관없어요. 네. 뭐 좋습니다.
2: 네. 1 tuần Chuseok trôi qua cũng khá là nhanh ha.
3: Wow, biết không? Tuần trước mình đi Việt Nam.
2: Biết
3: rồi. Rồi thứ hai tuần này quay lại nhé. 그 아침 비행기로 도착했어요. Việt Nam, 너무 좋았어요.
2: Cảm thấy như thế nào?
3: Sài Gòn nè, mình đi Sài Gòn nha, đi Đồng Nai nha, đi Vũng Tàu nha. 너무 좋았어요. Rất là 완벽했다. Perfect.
2: Wow. Cảm nhận của Nam Tông Hoa sau khi mà quay trở về Việt Nam trong một chuyến đi ngắn như vậy thì cảm thấy như thế nào?
3: Ông muốn quay trở lại.
2: Muốn về Việt Nam tiếp hả?
3: Đúng rồi, thực sự luôn ấy. Chính chờ cái cảm nhận mình đi Việt Nam ấy thì là 제일 큰 감정은 rất là phát triển rất là nhiều. So sánh với 5-6 năm trước nha, những tòa nhà cao 더 많아졌어요. 오, 너무 많아졌어요.
2: 진짜.
3: Và đường cao tốc 너무 잘 만들었어요. 너무 잘 만들었고 và những người dịch vụ á 너무 열심히 일하는 모습이 보여서 진짜 뭐라고 해야 되죠? Mình là lai 한국 베트남 반반이잖아요. 근데 그 순간만큼은 100% người Việt. 근데 진짜 너무 좋았어요. 그러니까 서비스 너 rất là
2: mọi thứ

0: đều rất là
1: đúng rồi, ai cũng cười nha,
0: vui vẻ,
1: rất là vui vẻ.
0: Mọi người thì con người thì cũng thân thiện,
1: rất là thân thiện. Người Việt Nam rất là thân thiện nhé. 진짜로 진짜로 어 진짜 너무 좋았어요 진짜.
0: Công nhận Mỹ Lệ cũng rất là thích, rất là thích và cũng là rất là nhớ Sài Gòn.
1: Đúng rồi.
0: Và nếu như mà được quay trở lại Sài Gòn sinh sống và làm việc thì cũng rất là thích.
1: Nhưng mà nếu mà quay về Sài Gòn ấy thì muốn sống ở quận nào?
0: Nếu mà quay về Sài Gòn thì có thể là sẽ ở những quận như là trung tâm của thành phố, như là quận 1 nè, quận 2 nè, hoặc là quận những cái quận mà nối như quận 10 chẳng hạn. Cũng có rất là nhiều những món ăn ngon, những đường phố, ẩm thực. Và đặc biệt thì thành phố Hồ Chí Minh cũng được chọn là một trong những thành top 1 của thành phố mà đứng top đầu trong thức ăn đường phố.
1: Wow. Cái đồ ăn gì nhỉ? Nước mắm thịt đó. Nước mắm thịt thịt với cái có cơm nè, và cái thịt với thịt nè, trứng và bỏ nước mắm vào ăn ấy.
0: Cái đó gọi là cơm
1: cơm trứng mắm thịt không ạ?
0: Không phải. gọi là thịt kho hột vịt.
1: À vậy hả? Gọi
0: vừa,
1: như vậy.
0: Vừa có thịt mà vừa có trứng nữa.
1: Và không? Bỏ nước mắm vào.
0: Và ăn cùng
1: với cơm.
0: Với
1: gì?
0: Với cơm. Hay là cơm sườn.
1: Cơm sườn. Đúng rồi.
0: Cơm sườn. Món ăn nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn.
1: Bây giờ cũng đúng một câu sắp hồi. Wow, cái vị ấy. Rất là hoàn hảo á. Thế bạc ạ, sợ xin chào. Wow, xin chào thế bạc ạ, sợ. Và ăn phở rất là nhiều. Phở đồ nấu mãi mọc ạ, sợ. Wow,
0: phở thì đa dạng luôn.
1: Rất là đa dạng luôn. Chị mình có chủ đề 얘기를 해야 되는데 저 베트남 그 기억이 너무 좋았어가지고. Nhưng mà một điều rất là 아쉬웠던 거 là tại mùa mưa ấy. 갑자기 tự nhiên nhá. Buổi sáng thì rất là 너무 맑았어요. Nhưng mà từ 2 giờ chiều nhá, 비가 갑자기 엄청 많이 내리는 거예요. 그러고 안 그쳐요.
0: 끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙끙 xong tự nhiên đột nhiên cái mưa.
1: Ừ. Đó là mùa mưa mà, đúng không?
0: Mùa mưa
1: ở Sài Gòn nó như vậy nè. Nhưng mà mọi thứ 너무 좋았어요. 완전 perfect. 좋았습니다. 진짜. 그래서 이번에 제가 이제 여행을 가면서 그 얘기를 하고 싶었어요. 진짜 그 비싼 건물들도 많고 và không chỉ những cái tòa nhà mắc mà là 그냥 그 빌딩들이 많이 이제 쌓이러에 말 đúng không? 그래서 많은 그 부동산들이 이제 더 많이 생겨나겠구나. 외국인들도 더 많이 들어오겠구나. 그렇게 느껴 가지고 bây giờ thực sự thật là những người Hàn Quốc ấy 진짜 베트남으로도 이미 많이 가고 있어요. 레송. 너무 좋으니까. 그래서 뭐 한국인들이 베트남에 갈 때도 그렇고 베트남인들이 한국에 올 때도 이제 부동산이란 걸 무조건 거쳐야 되잖아요. 그래서 오늘은 부동산에서 집 보러 가기 및 조건 문의에 대한 표현을 한번 알아보도록 하겠습니다. Tại vì nói về những cái từ vựng liên quan đến bất động sản ấy thì 정말 좀 어렵잖아요. Thật là khó nhá. 조금 어려워요.
0: 네. 근데 khi mà nói đến bất động sản thì mình có thể quan tâm đến những từ như là phí quản lý nè.
1: Đúng rồi, quản lý phí.
0: Rồi tiền đặt cọc nè.
1: 보증금.
0: Rồi giá phòng nè.
1: 그렇죠, 월세.
0: Các thiết bị đúng không?
1: 그리고 뭐 여러
0: trang
1: 가지. Interior.
0: Interior.
1: Interior. 아, 정말 관점이야? 그런 것들을 한번 좀 알아보도록 하겠습니다. 네, 네. 이번에도 회화를 두 개를 가져와 봤는데요. 자, 첫 번째 회화부터 알아보도록 할게요. 자, A가 이렇게 얘기를 합니다. 방 한 개짜리 아파트를 찾고 있는데 월세는 1천만 동 정도 생각하고 있어요.
0: 아주 괜찮은 집들이 몇 개 있는데 지금 바로 보러 가시겠어요?
1: 아, 좋아요. 이 집은 가구가 다 갖춰져 있나요?
0: 에어컨, 냉장고, 세탁기까지 다 구비되어 있습니다.
1: 네, 이 첫 번째 회화인데 이게 진짜 중요한 회화예요. 딸비, 이건 물어봐야 되잖아요. 이제 물어봐야 되는 거기 때문에 알아볼 텐데 먼저 A가 방 한 개짜리 아파트를 찾고 있는데 월세는 1천만 동 정도 생각하고 있어요. 또이 몬 띠임 못 간 호 쫑끄 못 펌 오. 네, 여기서 못 간 호 쫑끄 쫑끄가 이게 아파트라고 보면 됩니다. 아파트. 베트남 thì không có nói là 아파트냐. 베트남 thì nói là 쫑끄.
0: 쫑끄.
1: 네,

0: 집들이 몇개 있는데 지금 바로 보러 가시겠어요?
1: Tốt quá, nhà này có sẵn nội thất chưa ạ?
0: 아, 좋네요. 이 집은 가구가 다 갖춰져 있나요?
1: Có đầy đủ điều hòa, tủ lạnh và máy giặt rồi ạ.
0: 에어컨, 냉장고, 세탁기까지 다 구비되어 있습니다. 네, 이제 두 번째 회화입니다.
1: Phòng này rất sáng và sạch sẽ. Tiền điện nước tính thế nào ạ?
0: 이 방이 아주 밝고 깨끗하네요. 전기세랑 수도세는 어떻게 계산하나요?
1: Tính theo giá nhà nước ạ. Anh tự trả hàng tháng nhé.
0: 정부 공공요금 기준입니다. 매달 직접 내시면 됩니다.
1: Tiền đặt cọc là bao nhiêu tháng vậy ạ?
0: 보증금은 몇 달치인가요?
1: Đặt cọc 2 tháng và trả tiền từng tháng 1 ạ.
0: 보증금 두 달치의 월세는 매달 납부하시면 됩니다. 그래서 오늘 부동산에서 집 보러 가기 및 조건 문의 할 때 쓰는 표현들을 알아봤습니다.
1: Chủ đề ngày hôm nay khá là cần thiết nha. Tại vì khi mà mình đi tìm một căn hộ chung cư hoặc là một phòng ngủ hoặc là một cái nơi ở nào đó thì rất là quan trọng.
0: Rất là quan trọng.
1: Quan trọng nhất là mình sẽ phải biết bù chân cưng, tiền đặt cọc thì như thế nào.
0: Đúng rồi.
1: Hỏi những cái câu như là worse thì bao nhiêu chẳng Đúng hạn. Rồi. Thì đó là những cái cụm từ rất là đơn giản mà mình cần phải biết và sử dụng khi mà mình sinh sống cũng như là học tập tại Hàn Quốc để có thể là... trao đổi cùng với các bên bất động sản.
0: Đúng rồi. Nhưng mà một điều khác nhất là ở Hàn Quốc với Việt Nam, Vietnam은 보증금을 두 달치를 평균적으로 많이 내고요. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì jom do mani neo. 가격이 많이 차이 나요. 이게 좀 어렵죠. 부담스러워요.
1: Cho nên là mỗi lần mà khi mà Mỹ Lệ mà thuê một cái phòng trọ nào đó hoặc là một cái nơi ở nào đó ở bên Hàn thì cái mà quan tâm nhất là bồi chứng kim tiền đặt cọc rất là
0: Đúng
1: cao.
0: Rồi.
1: Nên là những cái phòng nào mà giá tiền đặt cọc cao quá thì nếu mà một bạn sinh viên không có khả năng chi trả thì bạn đó sẽ phải đi tìm một phòng khác.
0: 그러니까요.
1: Với giá thấp hơn.
0: 아, 그게 좀 아쉬워요.
1: 어.
0: 네. Việt Nam thì chỉ có 2달치만.
1: 2 tháng thôi.
0: 근데 Hàn Quốc thì có cảm giác như là khoảng 6-7 tháng nhá.
1: 어. Nhiều khi là cả một năm luôn đấy.
0: Ồ, 맞아요.
1: Hợp đồng là một năm.
0: Wow, 그러니까.
1: Thì tiền đặt cọc sẽ tính theo một năm như vậy luôn.
0: 1년치를 낼 때도 있다. 아, 네. 이 점을 조금 유의를 하시면 좋을 것 같습니다. 네. 네.
1: Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Đào Thu Hoa rất là nhiều về ngày hôm nay đã mang đến một chủ đề rất là thiết thực đến cho tất cả mọi người và hy vọng rằng là những tuần sau, những tuần tiếp theo nữa thì Nam Thu Hoa cũng sẽ mang đến nhiều chủ đề thú vị hơn như thế này. Một lần nữa xin được cảm ơn Nam Thông Hoa và hẹn gặp lại Nam Thông Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị một hoạt động mà bất kỳ ai đang sinh sống tại Busan cũng có thể tham gia. Đó là cuộc thi ý tưởng phát triển My Busan và đài phát thanh tiếng Anh Busan BFM. Cuộc thi do Quỹ Thành phố Toàn cầu Busan tổ chức nhằm tìm kiếm những ý tưởng giúp My Busan và BFM trở thành những dịch vụ ngày càng hữu ích và thuận tiện hơn đối với người dân. Quý vị có thể chia sẻ những nội dung mình muốn thấy trên trang web My Busan, những chuyên mục mới muốn nghe trên đài BFM, hoặc đơn giản là một ý tưởng giúp cho hai dịch vụ này trở nên tiện lợi hơn trong cuộc sống hàng ngày. Hình thức tham gia cũng rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần gửi một ý tưởng ngắn gọn trong một dòng hoặc là viết đề xuất chi tiết, lựa chọn một trong hai hình thức. Thời gian đăng ký kéo dài từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026. Đối tượng tham gia là tất cả người dân đang sinh sống tại Busan. Để tham gia thì quý vị cần đăng ký theo dõi kênh YouTube của đài BFM và để lại dưới bình luận, sau đó điền vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến. Những ý tưởng được lựa chọn sẽ có cơ hội nhận phiếu quà tặng trị giá 50.000 won cùng bằng khen đến từ CEO. Kết quả được công bố thành hai đợt vào ngày 10 tháng 11 và ngày 10 tháng 12 trên trang web My Busan. Bên cạnh cuộc thi ý tưởng, hiện cũng đang có sự kiện đăng ký theo dõi My Busan và đài BFM. Quý vị chỉ mất khoảng 1 phút để tham gia và có cơ hội nhận phiếu quà tặng Olip Dân trị giá 10.000 won. Mỗi tháng sẽ có 3 người được lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả được công bố vào ngày 10 hàng tháng trên trang web của My Busan. Nếu quý vị có một ý tưởng nhỏ muốn chia sẻ để các dịch vụ dành cho người dân Busan trở nên tốt hơn, thì đừng ngần ngại tham gia nhé. Biết đâu rằng những ý tưởng của quý vị lại trở thành một thay đổi hữu ích cho cộng đồng. Và thông tin đăng ký cuộc thi và sự kiện có thể được tìm thấy trên trang web My Busan và kênh YouTube của đài BFM. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp đường link đăng ký để quý vị tiện theo dõi và tham gia. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp ích đến cho tất cả quý vị.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Năm nay, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
7: 약간 thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác. Rồi có cả nơi chụp.
9: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn trung thu vui vẻ.
10: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
11: Xin chào quý vị khán giả.

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, khi mà nhắc đến Busan thì chúng ta thường nghĩ đến những bãi biển rất là nổi tiếng, những con đường ven biển hay là những khu vui chơi gắn liền với biển.

0: Nhưng mà quý vị có biết rằng là ngay tại một khu công viên ven sông ở Busan thì gần đây người dân lại có một cơ hội để mà có thể tận mắt nhìn thấy một vị khách khá là đặc biệt. Đó chính là cá mập. Một chú cá mập có tên là Bukan In đang thu hút được sự chú ý của người dân và du khách tại công viên Busan Jinsu Gungwon. Vậy thì Bukan In là chú cá mập như thế nào và vì sao mà chú cá mập này lại xuất hiện tại công viên? Người dân Busan cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên được nhìn thấy một chú cá mập ở một không gian gần gũi đến như vậy? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ trò chuyện cùng với chị Mai Hạnh, người đã trực tiếp có mặt tại công viên Busan Jinsu Gungwon để cùng tìm hiểu và ghi lại không khí tại nơi đây nha. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Gần đây khi tìm hiểu về những cái địa điểm thú vị ở Busan, Mai Hạnh đã biết đến Busan Jinsu Gungwon và đặc biệt hơn nữa là chú ý đến một nhân vật rất là nổi tiếng trên mạng xã hội dạo gần đây, đó là chú cá mập có tên gọi là Bukan In. Vì vậy là Mai Hạnh đã trực tiếp đến và xem thử xem cái không khí ở đây như thế nào và tìm hiểu xem là một cái chú cá mập vì sao lại thu hút sự chú ý của mọi người nhiều đến vậy.
0: Vâng, nhưng mà khi mà nghe đến cá mập thì em thấy cũng khá là bất ngờ chị ạ. Tại vì khi mà nhắc đến cá mập thì là một loài cá mà chúng ta thường nghĩ đến khi mà nói về biển. Nhưng mà lần này thì lại xuất hiện tại một khu cảng ở một công viên. Thì khi mà chị đến nơi thì ấn tượng đầu tiên của chị là gì ạ?
1: Ấn tượng đầu tiên của Mai Hạnh đối với khu công viên này đó chính là choáng ngợp bởi vẻ đẹp và cái diện tích quá là rộng của công viên. Mai Hạnh đã thử đi một vòng trước khi là đến cái khu vực mà mọi người đang xem cá mập. Thì Mai Hạnh cảm thấy là trong công viên này nó rất là nhiều tiện ích này. Mọi người có thể đến tập thể dục, đi dạo, đi picnic hay là chỉ là nghỉ ngơi một chút trong cái thời gian mà mình chờ tàu xe chẳng hạn vì nó rất là gần ga Busan. Cho nên là đây là một cái nơi mà Mai Hạnh nghĩ là thích hợp cho những người mà thích tận hưởng không khí ngoài trời. Đặc biệt hơn là từ khi mà có xuất hiện là chú cá mập là Bukan In thì mọi người lại càng tò mò đến và để xem cá mập thì cái dòng người đổ đến đây rất là đông. Mai Hạnh từ lúc mà đi bộ từ ga Busan sang ấy thì Mai Hạnh có thử nhìn sang bãi đậu xe ở khu vực cảng Busan thì đây là một bãi đậu xe cực kỳ rộng mà tầm 8-9 giờ sáng thôi thì cả bãi đậu xe đã chật kín rồi. Mai Hạnh thấy có rất là nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến. Các em nhỏ thì vừa đi vừa thích thú mặc dù là chưa hề đến cái địa điểm có con cá mập thôi ấy. Thì các em đã cứ hô lên là nhìn thấy rồi nhưng thực ra là chưa đến nơi. Đó, và mình cũng cảm thấy là mọi người rất là háo hức và cũng đã chuẩn bị rất là nhiều thứ, ví dụ như là cầm theo đồ ăn nhẹ này đó và mang rất là nhiều thứ đi để có thể là sau khi xem xong con chú cá mập thì có thể ở lại picnic vui chơi một chút ở công viên. Và cái điểm thú vị là khi mà Mai Hạnh đến cái khu vực mà có chú cá mập xuất hiện thì mặc dù là nó hai bên của cái dòng nước chảy ra biển nhưng mà chỉ có một bên có người đứng rất là đông thôi. Lý do là mọi người biết là chú cá mập chỉ xuất hiện ở bên đấy nhiều. Thế cho nên là cái góc bên kia là hầu như không có người đứng luôn. Mà còn bên này thì rất là đông, đứng kín cái rào của cái dòng sông đấy luôn. Và mọi người có những lúc thì như là nín thở luôn, không có một tiếng động, mặc dù đoàn người rất là đông nhưng mà có thể là đợi mãi không thấy chú cá mập lên cho mọi người nín thở yên lặng, không ai nói câu gì để chờ xem là chú cá mập có đổi lên hay không. Tiếp theo đấy là có những tình huống mà đợi lâu quá rồi thì có một số người trêu là chú cá mập đến rồi chẳng hạn thì mọi người lại ồ lên nhưng mà lại không phải. Thế còn những lúc mà thực sự mà Bukan In bơi lên ấy thì mọi người cùng nhau reo hò, cùng nhau gọi tên là Bukan In watta, Bukan In đến rồi, vân vân vân vân, rất là nhiều tiếng mà đủ các ngôn ngữ của các nước trên thế giới, không phải là chỉ riêng tiếng Hàn đâu Mỹ Lệ ạ. Và rất là thú vị là không chỉ là người dân Busan, rất nhiều người thậm chí còn đi cả tàu KTX đến chỉ để xem cá mập thôi.
0: Ôi, nghe chị Mai Hạnh kể mà em cũng khá là bất ngờ luôn chị ạ. Và đúng sự thật là nếu như mà khu vực có cá mập thì chắc em cũng tò mò.
1: Đúng rồi.
0: Tâm lý là mình sẽ tò mò đến xem để coi hình thù cá mập ra sao. Tại vì thường thì mình sẽ chỉ đọc hoặc là thấy trên hình ảnh thôi.
1: Đúng rồi.
0: Mà trực tiếp tại khu vực đó gần cái nơi mình sống tự nhiên xuất hiện có cá mập, chắc chắn là nhiều người sẽ rất là tò mò.
1: Có lẽ là nếu mọi người đến tận nơi ấy, mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ như Mai Hạnh. Có nghĩa là mình cũng dự đoán là sẽ đông người rồi, nhưng mà khi mà đến mà thấy dòng người cùng đi tới một địa điểm giống như mình ấy, mình mới cảm nhận được là đây thực sự là một nơi mà đang rất là thu hút mọi người.
0: Dạ vâng, một khu công viên mà trước

0: đây thì vắng, tự nhiên một ngày nào đó đột nhiên trở nên đông kín người.
1: Dạ.
0: Nhưng mà em muốn hỏi một điều rằng là chắc là nhiều quý vị thính giả cũng khá là tò mò là tại sao một chú cá mập như vậy thì lại xuất hiện trong một kênh nước ở công viên chị ạ?
1: Cái này thì Mai Hạnh có tìm hiểu theo một số chuyên gia mà báo chí Hàn Quốc đã đưa ấy, đó là Bukhangi thì được cho là đi theo dòng nguồn thức ăn và vô tình đi lọt vào cái con kênh đấy thôi. Và các chuyên gia cũng cho rằng là đây là một loài cá mập mà sống ở vùng biển ấm. Và điều đáng chú ý là cái kênh nước này thì nó có cái cấu trúc là khá là dài và uốn cong, vì vậy nên là khi mà vào trong đến nơi rồi ấy, tại vì nó dài và cong mà, cho nên là cái việc mà tìm đường ra nó không dễ dàng. Và cũng có nhiều chuyên gia cho rằng là nhiệt độ nước tương đối ấm và nguồn thức ăn trong khu vực cũng có thể là một trong những lý do khiến cho Bukhangi ở lại đây trong nhiều ngày. Tuy nhiên nhưng đây cũng chỉ là những cái dự đoán thôi, chưa thể khẳng định chính xác 100% về nguyên nhân.
0: Ồ, dạ vâng. Như vậy thì ban đầu có thể nói rằng là chú cá mập Bukhangi thì chỉ vô tình đi vào con kênh này khi mà đi tìm thức ăn, nhưng mà sau đó thì lại không dễ dàng gì tìm được đường quay trở lại ra biển. Vậy thì sau khi ở lại nhiều ngày thì tình trạng hiện tại của chú cá mập Bukhangi như thế nào chị ạ?
1: Theo như thông tin của một số cơ quan chức năng thì tình trạng sức khỏe của Bukhangi ban đầu thì vẫn được đánh giá là tương đối ổn định. Tuy nhiên thì các chuyên gia cho rằng là nếu cứ ở lâu trong một kênh nước nhân tạo như thế thì không phải là một môi trường phù hợp cho một con cá mập có thể sống ở ngoài biển rộng. Và kênh nước của công viên thì có độ sâu là khoảng từ 2,5 đến 4 mét tùy theo cái mức nước thủy triều, trong khi thì môi trường sống tự nhiên của loài cá này thì sẽ phải rộng hơn rất là nhiều. Và khi mà thời tiết bước vào mùa thu thì nhiệt độ nước sẽ bắt đầu giảm đi, và việc ở tiếp tục trong một cái con kênh như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và kiếm ăn của Bukhangi. Vì vậy cho nên là các cái cơ quan chức năng đang quyết định là cần phải đưa chú cá mập trở lại biển một cách an toàn.
0: Dạ vâng, vậy thì khi mà đến đó thì chị Mai Hạnh đã gặp một gia đình đến xem Bukhangi đúng không ạ?
1: Đúng vậy, thực ra thì Mai Hạnh đến đấy gặp rất là nhiều người quen và cũng gặp rất là nhiều người Việt Nam. Chính vì vậy cho nên là mình cảm giác như mình cũng đến một cái lễ hội vậy. Đến một lễ hội mà gặp rất là nhiều người Việt. Mọi người đưa con cái này, hoặc là có những bạn sinh viên thì tranh thủ những ngày nghỉ không phải đi làm thêm, không phải đi học, đến để tò mò, để chứng kiến chú cá mập. Và rất là nhiều người bận chờ cái thời điểm mà chú cá mập lên ấy, cho nên là mọi người cũng không có thể dành thời gian để phỏng vấn được Mỹ Lệ ạ, bởi vì Mỹ Lệ đứng đấy cả tiếng đồng hồ, nhiều lúc cũng chỉ nhìn thấy một lần chú cá mập nhoi lên thôi. Đó, chính vì vậy cho nên là rất là nhiều người, người ta cũng muốn là thôi cho anh chị đứng ở đây, anh chị chờ đến tận lúc chú cá mập lên đi. Đấy, chính vì vậy cho nên là khi mà Mai Hạnh phỏng vấn ấy, là Mai Hạnh chỉ phỏng vấn được một gia đình thôi, bởi vì gia đình đấy là đúng lúc đấy là chú cá mập đã lên và họ đã quay chụp được rồi. Chính vì vậy là mọi người mới cảm thấy hài lòng, thỏa mãn, cho nên là mọi người cũng bắt đầu di chuyển ra ngoài để đến cái khu vực mà gần các quán cà phê để mọi người nghỉ ngơi và không còn đông đúc nữa, thì lúc đấy Mai Hạnh mới xin phỏng vấn được. Chứ còn những cái người mà lúc mà Mai Hạnh đến lúc đầu mà đang đứng để chờ chú cá mập lên thì không có ai muốn rời khỏi cái vị trí đấy cả, Mỹ Lệ ạ. Tất cả mọi người đều rất rất tập trung vào dưới dòng nước để chờ đợi, và điện thoại luôn để ở trong cái tư thế là đang quay
0: chụp.
1: Quay chụp. Chính vì vậy cho nên là không dễ dàng gì mà phỏng vấn được mọi người ở đấy. Rất là may thì Mai Hạnh đã phỏng vấn được ba mẹ con. Thực ra là có bố đi cùng nữa, nhưng mà chỉ ba mẹ con trả lời phỏng vấn thôi. Và mọi người không phải sinh sống ở Busan mà sinh sống ở Gimhae, nhưng đã đến Busan chỉ để ngắm chú cá mập. Và Mai Hạnh đã hỏi thăm rằng là họ cảm thấy như thế nào khi biết là ở đây có một chú cá mập thật, và các em nhỏ thì có sợ không, và cái lý do mà gia đình đưa các con đến đây là gì. Và sau đây thì mời Mỹ Lệ và quý vị thính giả cùng lắng nghe cuộc trò chuyện nha.
2: Dạ vâng, xin chào chị. Cảm ơn gia đình chị đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Và trước tiên thì chị có thể cho chương trình được biết là lý do vì sao gia đình mình ở Gimhae lại đưa con đến tận Busan để xem cá mập không ạ?
3: Dạ vâng, lý do gia đình lựa chọn đưa các bé tới Busan để xem cá mập Bukhangi là thực ra là thấy mọi người ở xung quanh đi xem, đi trải nghiệm về, và mọi người đều rất là wow và kể về cá mập một cách rất là hào hứng, thấy trên TV, thời sự mọi người đăng thông

0: tin về chú cá mập này quá trời là nhiều luôn. Nên gia đình muốn đưa các bé đi để có một cái bài học về tự nhiên sống động hơn. Biết rằng là động vật ở biển thì cũng có thể là xuất hiện giữa khu đô thị một cách bất ngờ như thế.
1: Dạ vâng, và vừa rồi thì em cũng thấy là cả gia đình mình đã được chứng kiến hình ảnh của chú cá mập bơi lội rồi. Thì không biết là cảm nghĩ của chị lúc đó như thế nào, và chị có thể chia sẻ một chút về cái mong muốn của chị sau khi mà đưa con đến đây xem cá mập không ạ?
0: Và khi thấy cá mập thực sự ở ngay trước mắt thì thấy wow, cá mập bây giờ không phải ở trong thủy cung nữa, là một con cá mập của biển cả thực sự đang xuất hiện giữa đô thị, đang lượn qua lượn lại cho mọi người cùng xem. Thực ra thì khi thấy cá mập, bố mẹ thấy thứ nhất là cũng bất ngờ, thứ hai là cá mập khá là to nên nhìn cũng hơi sợ. Nhưng mà ngược lại thì mọi người đặt tên cho con cá mập là Pukangi thì cũng cảm thấy là gần gũi và dễ thương hơn. Là cũng mong là sau cái trải nghiệm được nhìn thấy tận mắt chú cá mập Pukangi thì mong các em bé sẽ có thể hiểu được rằng là động vật biển ấy không chỉ tồn tại trong sách vở, không chỉ tồn tại trong tivi hay báo chí, mà bất ngờ có thể xuất hiện ở giữa những nơi mình đang sống, để thấy rằng là trên trái đất này thì mọi sinh vật đều đang tồn tại rất là gần gũi với nhau. Đó là cái trải nghiệm của gia đình ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mẹ rất là nhiều. Và bây giờ thì cô sẽ phỏng vấn đến hai con, đó là hai bé là Nami và Hana nha. Trước tiên thì Hana có thể cho cô biết ngắn gọn thôi là con cảm thấy chú cá mập như thế nào?
2: Cá bông nó to, tôi nó dài để trường đẹp.
3: Ôi trời ơi, thế cơ, dễ thương dài lại còn đẹp.
1: Tiếp theo là chị Nami, thì chị Nami có thể cho cô biết được là con sau khi được xem mà bạn cá mập bơi lội như vậy rồi ấy, thì Nami có cảm nghĩ gì nào?
2: Con thấy Bukhangi vừa to, dài, có màu xanh. Mọi lần con thấy ở thủy cung thôi nên hơi tiếc. Nhưng nhìn thấy Bukhangi gần mình, thấy cá mập dễ thương hơn, không đáng sợ. Con muốn sờ thử Bukhangi, con muốn nhìn thêm các bạn của Bukhangi. Nhưng con cũng mong cá mập được về biển an toàn.
1: Cô cảm ơn hai con rất là nhiều, và cũng cảm ơn cả gia đình mình đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình ạ. Chúc mọi người sẽ tiếp tục có một ngày trải nghiệm thật là vui ở Busan. Vâng, qua những chia sẻ của gia đình vừa rồi thì mọi người có thể thấy là chuyến đi xem chú cá mập Pukangi không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là một bài học tự nhiên rất là sinh động dành cho các em nhỏ. Dù là hai em bé còn rất là nhỏ thôi và vẫn còn chưa nói sõi cả tiếng Việt, nhưng mà hai em đã rất là vui vẻ chia sẻ rằng là chú cá mập này rất là dễ thương và đẹp. Còn người mẹ thì đặc biệt rất là muốn qua cái cơ hội này thì các con có thể được tận mắt nhìn thấy một cái loài động vật biển mà lại xuất hiện ở chính trong một cái không gian đô thị, thay vì là chỉ biết qua sách vở này, qua tivi báo chí hay là qua các thủy cung. Thì mẹ cũng hy vọng là trải nghiệm lần này sẽ giúp cho các em thêm yêu thiên nhiên và hiểu rằng là thế giới tự nhiên sẽ luôn có hiện diện ở gần gũi xung quanh chúng ta.
4: Dạ vâng, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng có thể thấy được rằng là Pukangi thì không chỉ là một câu chuyện trên báo mà thực sự là đã trở thành một trải nghiệm rất là đặc biệt đối với những gia đình mà đến tận nơi để có thể là quan sát trực tiếp được chú cá mập để xem là hình thù, hình thái, hình dạng của chú cá mập như thế nào. Khi đến đây thì chị Bé Hạnh cảm nhận như thế nào về sự quan tâm của người dân dành cho chú cá mập Pukangi ạ?
1: Thì ngay từ đầu khi mà Mai Hạnh đã giới thiệu với mọi người thì Mai Hạnh đã choáng ngợp bởi lượng người xem rồi. Lượng người đến đây thì đã thể hiện cho mọi người thấy được cái sự quan tâm của mọi người như thế nào với chú cá mập này rồi. Và việc mà một chú cá mập xuất hiện ngay ở giữa một công viên ở Busan như vậy thì thực sự là một điều rất rất là hiếm gặp. Vì vậy cho nên là nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy, thay vì là chỉ xem những hình ảnh, những cái clip mà chia sẻ trên mạng xã hội thôi, thì mọi người còn háo hức hơn và cảm thấy thích thú hơn, bởi vì là đây là một nơi mà xem miễn phí, vừa thú vị vì phải chờ đợi xem là có thực sự là chú có hiện, có xuất hiện không, so với việc là mình vào thủy cung mất tiền. Và báo chí Hàn Quốc thì cũng đưa rất là nhiều từ ngày Pukangi.

0: được xuất hiện, được phát hiện là có ở khu vực công viên này từ ngày 29 tháng 9, thì lượng khách đến công viên Sinsu Kong Won đã lên tới 639.000 lượt rồi. Mai Hạnh nghĩ rằng là đây chưa phải là số liệu chính xác đâu, bởi vì là thực ra đây chỉ là ước chừng thôi. Thậm chí là có một số giai đoạn thời gian là Mai Hạnh được biết là công viên đó cấm người dân đến vào buổi tối nữa cơ. Trước đây thì mọi người có thể thoải mái đến công viên vào cả buổi tối để mình tập thể dục, bởi vì ở khu vực công viên cũng có đèn. Nhưng mà vì là cái lượng người đến quá đông mà không thể đảm bảo được sự an toàn, cho nên là công viên cũng hạn chế là mọi người đến vào những cái thời điểm mà nguy hiểm. Hoặc là ở xung quanh cái nơi mà mình đứng để xem cá mập ấy, thì trước đây không có những cái hàng rào đâu, bây giờ cũng có thêm bổ sung một lớp rào để đảm bảo an toàn cho mọi người hơn. Và chắc chắn là khi mà Mỹ Lệ đến trực tiếp ở đấy, Mỹ Lệ sẽ hiểu được là cái sự quan tâm của mọi người nhiều đến mức nào. Mọi người reo hò, hoặc là đơn giản là những cái lúc mà có đoàn cứu hộ đến ấy, thì mọi người cũng giống như kiểu là muốn níu kéo, không muốn chú cá mập đi ấy, cũng hô lên để các chú cá mập có thể tránh được cái việc mà mọi người đang cứu trợ. Thế nhưng mà cái việc giải phóng cứu hộ thành công ấy, thì nó sẽ giúp cho chú cá mập có thể đi đến được cái môi trường thích hợp nhất, và nó sẽ tốt cho cái sức khỏe và cũng như là để duy trì được cái cuộc sống của chú cá mập hơn.
1: Dạ vâng, với số lượng mà chị Mai Hạnh vừa đưa ra, con số khoảng trên 600.000 lượt, thì có thể thấy rằng là sự thu hút và sự quan tâm đến chú cá mập mà có sức hút đến cỡ nào luôn, đúng không ạ? Vâng, có vẻ như là như một idol để mà mình đi tới để mình xem một nhân vật.
0: Đúng vậy. Và có một chi tiết rất là thú vị nữa là một số bạn ở đấy cũng có một cái ví von như này, có nghĩa là bình thường bên ngoài đại dương thì chú cá mập đang bơi và rất là ít người xung quanh, đúng không? Thì tự dưng bây giờ mình bơi vào cái kênh đấy, tự nhiên lúc mà mình bơi lên thấy xung quanh có rất là nhiều người luôn, đúng không? Đang nhìn mình, rất nhiều con mắt đang nhìn mình, thì Mai Hạnh cũng tò mò không biết là cái cảm giác của chú cá mập tự nhiên là thấy mình nổi tiếng như thế nào. Có thể là lúc đầu cũng sẽ rất là sợ hãi, nhưng mà sau dần dần quen thì cũng có thể là đấy là một cái hoạt động mà chú cá mập đã thích nghi được.
1: Dạ vâng, một câu chuyện khá là hay và thú vị. Từ một chú cá mập mà vô tình đi vào trong một kênh nước, xong rồi trở thành một nhân vật rất là đặc biệt của Busan trong những ngày qua vào những ngày cuối tháng 9, thì không chỉ mang đến một trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách, mà câu chuyện này cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về động vật biển và tầm quan trọng của việc mà để cho các loài vật hoang dã được trở về lại với môi trường tự nhiên phù hợp với cơ thể của chúng. Vâng, một lần nữa thì em cảm ơn chị Mai Hạnh đã trực tiếp đến Busan Bukhan Jinsu Kungwon và mang câu chuyện về Bukhan Nghi, một câu chuyện về chú cá mập rất là thú vị đến cho quý vị thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, và chuyên mục Khám phá Busan của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Và nếu quý vị đang sống tại Busan, hãy tiếp tục theo dõi những câu chuyện thú vị về thành phố Busan thông qua chuyên mục Khám phá Busan của Xin Chào Việt Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam, hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị khán giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của đài PFM Busan do Ngọc Hằng Song. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy, cũng là số đầu tiên của tháng 10, ngày 3 tháng 10 năm 2026. Quý vị thính giả

Thân mến, tháng 10 cũng là lúc mà Hàn Quốc bước vào những ngày mùa thu đẹp nhất trong năm. Thời tiết thì trở nên mát mẻ, những sắc màu mùa thu thì lại bắt đầu xuất hiện. Và đây cũng là thời điểm mà nhiều lễ hội, những sự kiện văn hóa cũng như là các hoạt động cộng

câu chuyện gần gũi với cuộc sống của người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Vậy thì tháng 10 này sẽ có những sự kiện và hoạt động nào đáng chú ý? Có những địa điểm nào thú vị mà quý vị không nên bỏ lỡ trong mùa thu năm nay? Thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình radio Xin chào Việt Nam hôm nay nhé! Quý vị đừng rời sóng, bởi ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu những thông tin thú vị của số phát sóng đầu tiên trong tháng 10.

Quý vị thính giả thân mến, như tôi đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình thì tháng 10 này là một thời điểm mà Busan có rất là nhiều những sự kiện, những lễ hội văn hóa đặc sắc. Vì vậy mà trong tháng 10 này thì quý vị sẽ có rất là nhiều những lựa chọn để vui chơi, để khám phá và thưởng thức nghệ thuật. Nếu quý vị đang tìm kiếm một chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí để thưởng thức vào cuối tuần này thì thông tin sau đây sẽ có thể rất là phù hợp với quý vị. Vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Busan sẽ diễn ra chương trình Hơi thở vang vọng giữa biển cả. Ban nhạc Thalpi với phong cách kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và cảm quan hiện đại sẽ mang đến một sân khấu đặc biệt, lấy cảm hứng từ những chuyển động của biển cả thông qua hơi thở và âm thanh. Đây là tác phẩm được tuyển chọn trong dự án hỗ trợ nghệ thuật xuất sắc năm 2026 của Quỹ Văn hóa Busan, hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt thì chương trình này hoàn toàn miễn phí, vé sẽ được phát trực tiếp tại địa điểm biểu diễn vào ngày diễn ra chương trình và được phát theo thứ tự cho đến khi hết vé. Tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình Radio Hello Việt Nam ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị có cuộc sống thuận lợi hơn tại Busan.

0: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin Tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Chú cá mập Mukangi xuất hiện tại kênh nước nhân tạo ở công viên văn nước Bắc Cảng Busan và thu hút sự quan tâm lớn của người dân, đã được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự quảng bá Busan. Theo chính quyền thành phố Busan, qua cuộc khảo sát ý kiến người dân trên Instagram chính thức của thành phố, trong hơn 8.200 người tham gia, có tới 91% ủng hộ việc bổ nhiệm Mukangi làm đại sứ danh dự. Kể từ khi Mukangi lần đầu xuất hiện tại Bắc Cảng vào ngày 18 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, đã có khoảng 600.000 lượt khách đến Busan Pukhan Chinsu Kongwon để tận mắt theo dõi chú cá mập này. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong tháng 10, toàn thành phố Busan sẽ trở thành một lễ hội với lễ hội Seoul diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10 với tổng cộng 22 sự kiện thuộc 3 lĩnh vực bao gồm âm nhạc và văn hóa, điện ảnh và nghệ thuật, kinh doanh và đổi mới. Các sự kiện nổi bật như lễ hội Rock Quốc tế Busan, Liên hoan phim quốc tế Busan và Fly Asia được kết nối thành một chương trình lễ hội chung. Đặc biệt, nền tảng Á-Âu Busan sẽ có điểm quảng bá tổng hợp và chương trình tham quan tích thêm giúp cho du khách dễ dàng khám phá nhiều địa điểm và sự kiện trên khắp Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ mở một tuyến xe buýt làng mà Ulbosu mới tại Ecotel Tasti thuộc quận Kansoku nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông công cộng ngày càng tăng. Tuyến xe mới sẽ có tổng cộng 4 xe chạy qua Ecotel Tasti và Kansoku Chong, đồng thời có thể kết nối với Toshi Charuto Samhoson, hay còn gọi là tuyến tàu điện ngầm số 3, và Busan Kimhae Gyeongtaenchol. Đây cũng là lần đầu tiên sau 17 năm, Kansoku tăng thêm xe mà Ulbosu, hay còn gọi là xe buýt làng. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa đạt được thành công trong việc nuôi trồng và xuất bán cá hồi Đại Tây Dương, trở thành địa phương đầu tiên tại Hàn Quốc thực hiện được toàn bộ quy trình này. Cá hồi được nuôi tại cụm nuôi trồng thủy sản thông minh Busan ở Gichangkun, sử dụng các công nghệ nuôi trồng thủy sản thông minh và hệ thống nuôi tuần hoàn trên đất liền. Chính quyền thành phố kỳ vọng dự án sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc vào cá hồi nhập khẩu và đa dạng hóa nguồn cung thủy sản trong nước. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Busan vừa công nhận hai bức tranh Phật giáo đang được lưu giữ tại Son Amsa là di sản văn hóa của thành phố. Đó là tranh Phật A Di Đà và Chư Phật được thực hiện vào năm 1918 và tranh Hộ Pháp được thực hiện vào năm 1870. Son Amsa nằm dưới chân núi Pekjang San và được cho là một ngôi chùa cổ có lịch sử từ thời Silla. Với hai lần công nhận mới này, Son Amsa hiện lưu giữ tổng cộng 6 di sản văn hóa. Hai tác phẩm có giá trị về lịch sử và nghệ thuật, đồng thời giúp tìm hiểu thêm về nghệ thuật hội họa Phật giáo tại Busan trong thời kỳ cận đại. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin Tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản. Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
7: 약간 통 dịch thì
8: phục phong tiếng canh gác.
9: Rồi có cả
10: trung thu này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn trung thu vui vẻ.
11: 시즌은 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 마음을 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán

0: quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Quý vị thính giả thân mến, trong chuyên mục này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị cũng như là khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị trong chuyên mục này, một gương mặt quen thuộc, Nam Tông Hoa.
1: Hello. Ở lần này thì giới thiệu rất là dài nhỉ? Rất là 마음에 들어요.
0: 아, 그래요?
1: 아, 좋습니다.
0: 좋아요.
1: 룸쪽이
0: sao?
1: Có kiểu như là hello. Đây là Đông Hoa. 뭔가 이런 느낌이었어요.
0: 네. 그런 느낌이에요.
1: 근데 모든 상관없어요. 네. 뭐 좋습니다.
0: 네. 1 tuần Chuseok trôi qua cũng khá là nhanh ha.
1: Wow, biết không? Tuần trước mình đi Việt Nam.
0: Biết
1: rồi
0: mà.
1: Rồi thứ hai tuần này quay lại nhá. 그 아침 비행기로 도착했어요. Việt Nam, 너무 좋았어요.
0: Cảm thấy như thế nào?
1: Sài Gòn nè, mình đi Sài Gòn nhá, đi Đồng Nai nhá, đi Vũng Tàu nhá. 너무 좋았어요. Rất là 완벽했다. Perfect.
0: Wow. Cảm nhận của Nam Tông Hoa sau khi mà quay trở về Việt Nam trong một chuyến đi ngắn như vậy thì cảm thấy như thế nào?
1: Ông muốn quay trở lại.
0: Muốn về Việt Nam tiếp hả?
1: Đúng rồi, thực sự luôn đấy. Chính chờ cái cảm nhận mình đi Việt Nam ấy thì là 제일 큰 감정은 rất là phát triển rất là nhiều. So sánh với 5-6 năm trước nha, những tòa nhà cao 더 많아졌어요. 너무 많아졌어요.
0: 진짜.
1: Và đường cao tốc 너무 잘 만들었어요. 너무 잘 만들었고, và những người dịch vụ á 너무 열심히 일하는 모습이 보여서 진짜 뭐라고 해야 되죠? Mình là lai 한국 베트남 반반이잖아요. 근데 그 순간만큼은 100% người Việt. 근데 진짜 너무 좋았어요. những cái service nó rất là
0: mọi thứ đều rất là
1: đúng rồi, ai cũng cười nha,
0: vui vẻ,
1: rất là vui vẻ.
0: Mọi người thì con người thì cũng thân thiện,
1: rất là thân thiện. Người Việt Nam rất là thân thiện nhé. 진짜로 진짜로 진짜 너무 좋았어요 진짜.
0: Công nhận Mỹ Lệ cũng rất là thích, rất là thích và cũng là rất là nhớ Sài Gòn.
1: Đúng rồi.
0: Và nếu như mà được quay trở lại Sài Gòn sinh sống và làm việc thì cũng rất là thích.
1: Nhưng mà nếu mà quay về Sài Gòn ấy thì muốn sống ở quận nào?
0: Nếu mà quay về Sài Gòn thì có thể là sẽ ở những quận như là trung tâm của thành phố, như là quận 1 nè,
1: quận 1
0: 2 nè, hoặc là quận những cái quận mà nối như quận 10 chẳng hạn. Cũng có rất là nhiều những món ăn ngon, những đường phố, ẩm thực. Và đặc biệt thì thành phố Hồ Chí Minh cũng được chọn là một trong những thành top 1 của thành phố mà đứng top đầu trong thức ăn đường phố.
1: Wow. Cái đồ ăn gì nhỉ? Nước mắm thịt đó. Nước mắm thịt hả? Thịt với cái có cơm nè, và cái thịt với thịt nè, trứng và bỏ nước mắm vào ăn ấy.
0: Cái đó gọi là cơm
1: cơm nước mắm thịt không ạ?
0: Không phải. gọi là thịt kho hột vịt.
1: À vậy hả? Gọi
0: vừa,
1: như vậy.
0: Vừa có thịt mà vừa có trứng nữa.
1: Và bỏ nước mắm vào.
0: Và ăn cùng
1: với cơm.
0: Với
1: gì?
0: Với cơm. Hay là cơm sườn.
1: Cơm sườn. Đúng rồi.
0: Cơm sườn. Món ăn nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn.
1: Bây giờ cũng 너무 먹고 싶어요. Wow, cái vị ấy. Rất là hoàn hảo á. Đẹp박이었어요, 진짜. Wow, 진짜 대박이었어요. Và ăn phở rất là nhiều. Phở 너무 많이 먹었어요. Wow, 진짜.
0: Phở thì đa dạng luôn.
1: Rất là đa dạng luôn. Wow, 그래서 저 지금 이거 주제 얘기를 해야 되는데 저 베트남 그 기억이 너무 좋았어가지고 nhưng mà một điều rất là 아쉬웠던 거 là tại mùa mưa ấy 갑자기 tự nhiên nhá buổi sáng thì rất là 너무 맑았어요 nhưng mà từ 2 giờ chiều nhá 비가 갑자기 엄청 많이 내리는 거예요 그리고 안 그쳐요
0: 끙끙끙
1: 끙끙 네,
0: 그래 buổi sáng thì nhìn trời rất là trong sáng xanh. Xong tự nhiên đột nhiên cái mưa.
1: Maseo. Đó là mùa mưa mà, đúng không?
0: Mùa mưa,
1: đúng rồi. Mùa mưa ở Sài Gòn như vậy nè. Nhưng mà mọi thứ 너무 좋았어요. 완전 perfect. 좋았어요. 진짜. 그래서 이번에 제가 이제 여행을 가면서 그 얘기를 하고 싶었어요. 진짜 그 비싼 건물들도 많고 và không chỉ những cái tòa nhà mắc mà là 그냥 그 빌딩

0: 어떻게 계산하나요?
1: 정부 공공요금 기준입니다. 매달 직접 내시면 됩니다.
0: 보증금은 몇 달치인가요?
1: 보증금 두 달치의 월세는 매달 납부하시면 됩니다.
0: 네, 이렇게 두 번째 해야를 알아봤는데요. 먼저 이 방은 아주 밝고 깨끗하네요. From nice, sang 이게 밝다, 와 sexy, sexy 깨끗하다. 띠엔 띠엔 nước tính thế nào 와 띠엔 띠엔nước 그러니까 전기세랑 수도세 그렇죠? 띵 thế nào 와 띵 이게 계산이란 뜻인데요. 어떻게 계산하나요? B가 정부 공공 요금 기준입니다. 띵 테오 자냐 누가 띵 테오 여기서 띵 이게 계산하다인데 테오 무엇에 따라서 띵 테오 자냐 누가 정부 공공 요금 기준입니다. 냐늑 정부죠. 앙 뜨 자 항 당예 매달 직접 내시면 됩니다. 뜨 이게 뭐냐면 직접하다라는 뜻입니다. 그리고 이제 A가 보증금은 몇 달치인가요? Tiền đặt cọc là bao nhiêu tháng vậy ạ? Tiền đặt cọc 여기서 đặt cọc 이게 뭐냐면 보증금 tiền đặt cọc 보증금입니다. Là bao nhiêu tháng vậy ạ? 몇 달치인가요? Bao nhiêu tháng 몇 달치인가요? 마지막으로 B가 보증금 두 달치에 월세는 매달 납부하시면 됩니다. Đặt cọc hai tháng và trả tiền nhà từng tháng một ạ 라고 했어요. Đặt cọc hai tháng 그러니까 보증금 두 달치에 và 그리고 자, 띠엔, 냐, 등, 탕, 못, 아 월세는 매달 납부하시면 됩니다. 냐, 등, 탕, 못, 등, 탕 이게 이제 각각 매달 이런 뜻으로 이해를 하시면 되겠습니다. 그래서 이제 회화 두 개를 제가 한국어 그리고 레가 베트남어로 읽고 마무리를 해보도록 할게요. 자, 첫 번째 회화입니다.
1: Tôi muốn tìm một căn hộ chung cư một phòng ngủ giá khoảng 10 triệu đồng.
0: 방 한 개짜리 아파트를 찾고 있는데 월세는 1천만 동 정도 생각하고 있어요.
1: Tôi có vài căn rất là đẹp. Anh có muốn đi xem ngay bây giờ không?
0: 아주 괜찮은 집들이 몇 개 있는데 지금 바로 보러 가시겠어요?
1: Tốt quá, nhà này có sẵn nội thất chưa ạ?
0: 좋네요. 이 집은 가구가 다 갖춰져 있나요?
1: Có đầy đủ điều hòa, tủ lạnh và máy giặt rồi ạ.
0: 에어컨, 냉장고, 세탁기까지 다 구비되어 있습니다. 네, 이제 두 번째 회화입니다.
1: Phòng này rất sáng và sạch sẽ. Tiền điện nước tính thế nào ạ?
0: 이 방이 아주 밝고 깨끗하네요. 전기세랑 수도세는 어떻게 계산하나요?
1: Tính theo giá nhà nước ạ. Anh tự trả hàng tháng nhé.
0: 정부 공공요금 기준입니다. 매달 직접 내시면 됩니다.
1: Tiền đặt cọc là bao nhiêu tháng vậy ạ?
0: 보증금은 몇 달치인가요?
1: Đặt cọc 2 tháng và trả tiền từng tháng 1 ạ.
0: 보증금 두 달치의 월세는 매달 납부하시면 됩니다. 그래서 오늘 부동산에서 집 보러 가기 및 조건 문의 할 때 쓰는 표현들을 알아봤습니다.
1: Chủ đề ngày hôm nay khá là cần thiết nha. Tại vì khi mà mình đi tìm một căn hộ chung cư hoặc là một phòng ngủ hoặc là một cái nơi ở nào đó thì rất là quan trọng.
0: Rất là quan trọng.
1: Quan trọng nhất là mình sẽ phải biết bộ chân cưng tiền đặt cọc thì như thế nào.
0: Đúng rồi.
1: Hỏi những cái câu như là worse thì bao nhiêu chẳng Đúng hạn rồi. Thì đó là những cái cụm từ rất là đơn giản mà mình cần phải biết và sử dụng khi mà mình sinh sống cũng như là học tập tại Hàn Quốc để có thể là trao đổi cùng với các bên bất động sản.
0: Đúng rồi. Nhưng mà một điều khác nhất là ở Hàn Quốc với Việt Nam, Việt Nam은 보증금을 두 달치를 평균적으로 많이 내고요. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì jom do mani neo. 가격이 많이 차이 나요. 이게 좀 어렵죠. 부담스러워요.
1: 그래서 nên là mỗi lần mà khi mà Mỹ Lệ mà thuê một cái phòng trọ nào đó hoặc là một cái nơi ở nào đó ở bên Hàn thì cái mà quan tâm nhất là bồ chưng cơm tiền đặt cọc rất là
0: Đúng
1: cao.
0: Rồi.
1: Nên là những cái phòng nào mà giá tiền đặt cọc cao quá thì nếu mà một bạn sinh viên không có khả năng chi trả thì bạn đó sẽ phải đi tìm một phòng khác
0: 그러니까요.
1: với giá thấp hơn.
0: 그게 좀 아쉬워요.
1: 어.
0: 네. Việt Nam thì chỉ có 2달치만.
1: 2 tháng thôi.
0: Nhưng mà Hàn Quốc thì có cảm giác như là khoảng 6-7 tháng nhá.
1: Nhiều khi là cả một năm luôn đấy.
0: 오, 맞아요.
1: Hợp đồng là một năm.
0: 와, 그러니까.
1: Thì tiền đặt cọc sẽ tính theo một năm như vậy luôn.
0: 1년치를 낼 때도 있다. 네, 이 점을 조금 유의를 하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 네. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Đào Tung Hoa rất là nhiều về ngày hôm nay đã mang đến một chủ đề rất là thiết thực đến cho tất cả mọi người và hy vọng rằng là những tuần sau, những tuần tiếp theo nữa thì Nam Tung Hoa cũng sẽ mang đến nhiều chủ đề thú vị hơn như thế này. Một lần nữa xin được cảm ơn Nam Tung Hoa và hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.

Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị một hoạt động mà bất kỳ ai đang sinh sống tại Busan cũng có thể tham gia. Đó là cuộc thi ý tưởng phát triển By Busan và đài phát thanh tiếng Anh Busan BFM. Cuộc thi do Quỹ Thành phố Toàn cầu Busan tổ chức nhằm tìm kiếm những ý tưởng giúp My Busan và BFM trở thành những dịch vụ ngày càng hữu ích và thuận tiện hơn đối với người dân. Quý vị có thể chia sẻ những nội dung mình muốn thấy trên trang web My Busan, những chuyên mục mới muốn nghe trên đài BFM, hoặc đơn giản là một ý tưởng giúp cho hai dịch vụ này trở nên tiện lợi hơn trong cuộc sống hàng ngày. Hình thức tham gia cũng rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần gửi một ý tưởng ngắn gọn trong một dòng hoặc là viết đề xuất chi tiết, lựa chọn một trong hai hình thức. Thời gian đăng ký kéo dài từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026. Đối tượng tham gia là tất cả người dân đang sinh sống tại Busan. Để tham gia thì quý vị cần đăng ký theo dõi kênh YouTube của đài BFM và để lại dưới bình luận, sau đó điền vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến. Những ý tưởng được lựa chọn sẽ có cơ hội nhận phiếu quà tặng trị giá 50.000 won cùng bằng khen đến từ CEO. Kết quả được công bố thành hai đợt vào ngày 10 tháng 11 và ngày 10 tháng 12 trên trang web My Busan. Bên cạnh cuộc thi ý tưởng, hiện cũng đang có sự kiện đăng ký theo dõi My Busan và đài BFM. Quý vị chỉ mất khoảng 1 phút để tham gia và có cơ hội nhận phiếu quà tặng Olive Young trị giá 10.000 won. Mỗi tháng sẽ có 3 người được lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả được công bố vào ngày 10 hàng tháng trên trang web của My

0: Cô Xanh. Nếu quý vị có một ý tưởng nhỏ muốn chia sẻ để các dịch vụ dành cho người dân Busan trở nên tốt hơn thì đừng ngần ngại tham gia nhé. Biết đâu rằng những ý tưởng của quý vị lại trở thành một thay đổi hữu ích cho cộng đồng. Và thông tin đăng ký cuộc thi và sự kiện có thể được tìm thấy trên trang web My Busan và kênh YouTube của đài BFM. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp đường link đăng ký để quý vị tiện theo dõi và tham gia. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp ích đến cho tất cả quý vị. Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, khi mà nhắc đến Busan thì chúng ta thường nghĩ đến những bãi biển rất là nổi tiếng, những con đường ven biển hay là những khu vui chơi gắn liền với biển. Nhưng mà quý vị có biết rằng là ngay tại một khu công viên ven sông ở Busan thì gần đây người dân lại có một cơ hội để mà có thể tận mắt nhìn thấy một vị khách khá là đặc biệt. Đó chính là cá mập. Một chú cá mập có tên là Bukan In đang thu hút được sự chú ý của người dân và du khách tại công viên Busan Jinsu Kumwon. Vậy thì Bukan In là chú cá mập như thế nào và vì sao mà chú cá mập này lại xuất hiện tại công viên? Người dân Busan cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên được nhìn thấy một chú cá mập ở một không gian gần gũi đến như vậy? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ trò chuyện cùng với chị Mai Hạnh, người đã trực tiếp có mặt tại công viên Busan Jinsu Kumwon để cùng tìm hiểu và ghi lại không khí tại nơi đây nha. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Gần đây khi tìm hiểu về những cái địa điểm thú vị ở Busan, Mai Hạnh đã biết đến Busan Jinsu Kumwon và đặc biệt hơn nữa là chú ý đến một nhân vật rất là nổi tiếng trên mạng xã hội dạo gần đây, đó là chú cá mập có tên gọi là Bukan In. Vì vậy là Mai Hạnh đã trực tiếp đến và xem thử xem cái không khí ở đây như thế nào và tìm hiểu xem là một cái chú cá mập vì sao lại thu hút sự chú ý của mọi người nhiều đến vậy.
0: Vâng, nhưng mà khi mà nghe đến cá mập thì em thấy cũng khá là bất ngờ chị ạ. Tại vì khi mà nhắc đến cá mập thì là một loài cá mà chúng ta thường nghĩ đến khi mà nói về biển. Nhưng mà lần này thì lại xuất hiện tại một khu cảng ở một công viên. Thì khi mà chị đến nơi thì ấn tượng đầu tiên của chị là gì ạ?
1: Ấn tượng đầu tiên của Mai Hạnh đối với khu công viên này đó chính là choáng ngợp bởi vẻ đẹp và cái diện tích quá là rộng của công viên. Mai Hạnh đã thử đi một vòng trước khi là đến cái khu vực mà mọi người đang xem cá mập. Thì Mai Hạnh cảm thấy là trong công viên này nó rất là nhiều tiện ích này. Mọi người có thể đến tập thể dục, đi dạo, đi picnic hay là chỉ là nghỉ ngơi một chút trong cái thời gian mà mình chờ tàu xe chẳng hạn, vì nó rất là gần ga Busan. Cho nên là đây là một cái nơi mà Mai Hạnh nghĩ là thích hợp cho những người mà thích tận hưởng không khí ngoài trời. Đặc biệt hơn là từ khi mà có xuất hiện là chú cá mập là Bukan In thì mọi người lại càng tò mò đến và để xem cá mập thì cái dòng người đổ đến đây rất là đông. Mai Hạnh từ lúc mà đi bộ từ ga Busan sang ấy thì Mai Hạnh có thử nhìn sang bãi đậu xe ở khu vực cảng Busan. Thì đây là một bãi đậu xe cực kỳ rộng mà tầm 8-9 giờ sáng thôi thì cả bãi đậu xe đã chật kín rồi. Mai Hạnh thấy có rất là nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến. Các em nhỏ thì vừa đi vừa thích thú, mặc dù là chưa hề đến cái địa điểm có con cá mập thôi ấy, thì các em đã cứ hô lên là nhìn thấy rồi, nhưng thực ra là chưa đến nơi. Đó, và mình cũng cảm thấy là mọi người rất là háo hức và cũng đã chuẩn bị rất là nhiều thứ, ví dụ như là cầm theo đồ ăn nhẹ này đó, và mang rất là nhiều thứ đi để có thể là sau khi xem xong con chú cá mập thì có thể ở lại picnic vui chơi một chút ở công viên. Và cái điểm thú vị là khi mà Mai Hạnh đến cái khu vực mà có chú cá mập xuất hiện thì mặc dù là nó hai bên của cái dòng nước chảy ra biển nhưng mà chỉ có một bên có người đứng rất là đông thôi. Lý do là mọi người biết là chú cá mập chỉ xuất hiện ở bên đấy nhiều, thế cho nên là cái góc bên kia là hầu như không có người đứng luôn, mà còn bên này thì rất là đông, đứng kín cái rào của cái dòng sông đấy luôn. Và mọi người có những lúc thì như là nín thở luôn, không có một tiếng động, mặc dù đoàn người rất là đông nhưng mà có thể là đợi mãi không thấy chú cá mập lên cho mọi người nín thở yên lặng, không ai nói câu gì để chờ xem là chú cá mập có nổi lên hay không. Tiếp theo đấy là có những tình huống mà đợi lâu quá rồi thì có một số người trêu là chú cá mập đến rồi chẳng hạn, thì mọi người lại ồ lên nhưng mà lại không phải. Thế còn những lúc mà thực sự mà Bukan In bơi lên ấy thì mọi người cùng nhau reo hò, cùng nhau gọi tên là Bukan In watta, Bukan In đến rồi, vân vân.

0: rất rất là nhiều tiếng mà đủ các ngôn ngữ của các nước trên thế giới, không phải là chỉ riêng tiếng Hàn đâu Mỹ Lệ ạ. Và rất là thú vị là không chỉ là người dân Busan, rất nhiều người thậm chí còn đi cả tàu KTX đến chỉ để xem cá mập thôi.
1: Ôi, nghe chị Mê Hạnh kể mà em cũng khá là bất ngờ luôn chị ạ. Mà đúng sự thật là nếu như mà khu vực có cá mập thì chắc em cũng tò mò.
0: Đúng rồi.
1: Tâm lý là mình sẽ tò mò đến xem để coi hình thù cá mập ra sao. Tại vì thường thì mình sẽ chỉ đọc hoặc là thấy trên hình ảnh thôi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Mà trực tiếp tại khu vực đó gần cái nơi mình sống tự nhiên xuất hiện có cá mập, chắc chắn là nhiều người sẽ rất là tò mò.
0: Có lẽ là nếu mọi người đến tận nơi ấy, mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ như Mai Hạnh. Có nghĩa là mình cũng dự đoán là sẽ đông người rồi, nhưng mà khi mà đến mà thấy dòng người cùng để đi tới một địa điểm giống như mình ấy, mình mới cảm nhận được là đây thực sự là một nơi mà đang rất là thu hút mọi người.
1: Dạ vâng, một khu công viên mà trước đây thì vắng, tự nhiên một ngày nào đó đột nhiên
0: Đúng vậy.
1: trở nên đông kín người. Dạ. Nhưng mà em muốn hỏi một điều rằng là chắc là nhiều quý vị thính giả cũng khá là tò mò là tại sao một chú cá mập như vậy thì lại xuất hiện trong một kênh nước ở công viên chị ạ? À?
0: Cái này thì Mai Hạnh có tìm hiểu theo một số chuyên gia mà báo chí Hàn Quốc đã đưa ấy, đó là Bukhangi thì được cho là đi theo dòng nguồn thức ăn và vô tình đi lọt vào cái con kênh đấy thôi. Và các chuyên gia cũng cho rằng là đây là một loài cá mập mà sống ở vùng biển ấm. Và điều đáng chú ý là cái kênh nước này thì nó có cái cấu trúc là khá là dài và uốn cong, vì vậy nên là khi mà vào trong đến nơi rồi ấy, tại vì nó dài và cong mà, cho nên là cái việc mà tìm đường ra nó không dễ dàng. Và cũng có nhiều chuyên gia cho rằng là nhiệt độ nước tương đối ấm và nguồn thức ăn trong khu vực cũng có thể là một trong những lý do khiến cho Bukhangi ở lại đây trong nhiều ngày. Tuy nhiên nhưng đây cũng chỉ là những cái dự đoán thôi, chưa thể khẳng định chính xác 100% về nguyên nhân.
1: Ồ, dạ vâng. Như vậy thì ban đầu có thể nói rằng là chú cá mập Bukhangi thì chỉ vô tình đi vào con kênh này khi mà đi tìm thức ăn. Nhưng mà sau đó thì lại không dễ dàng gì tìm được đường quay trở lại ra biển. Vậy thì sau khi ở lại nhiều ngày thì tình trạng hiện tại của chú cá mập Bukhangi như thế nào chị ạ?
0: Theo như thông tin của một số cơ quan chức năng thì tình trạng sức khỏe của Bukhangi ban đầu thì vẫn được đánh giá là tương đối ổn định. Tuy nhiên thì các chuyên gia cho rằng là nếu cứ ở lâu trong một kênh nước nhân tạo như thế thì không phải là một môi trường phù hợp cho một con cá mập có thể sống ở ngoài biển rộng. Và kênh nước của công viên thì có độ sâu là khoảng từ 2,5 đến 4 mét tùy theo cái mức nước thủy triều. Trong khi thì môi trường sống tự nhiên của loài cá này thì sẽ phải rộng hơn rất là nhiều. Và khi mà thời tiết bước vào mùa thu thì nhiệt độ nước sẽ bắt đầu giảm đi. Và việc ở tiếp tục trong một cái con kênh như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và kiếm ăn của Bukhangi. Vì vậy cho nên là các cái cơ quan chức năng đang quyết định là cần phải đưa chú cá mập trở lại biển một cách an toàn.
1: Dạ vâng, vậy thì khi mà đến đó thì chị Bé Hạnh đã gặp một gia đình đến xem Bukhangi đúng không ạ?
0: Đúng vậy, thực ra thì Mai Hạnh đến đấy gặp rất là nhiều người quen và cũng gặp rất là nhiều người Việt Nam. Chính vì vậy cho nên là mình cảm giác như mình cũng đến một cái lễ hội vậy. Đến một lễ hội mà gặp rất là nhiều người Việt. Mọi người đưa con cái này, hoặc là có những bạn sinh viên thì tranh thủ những ngày nghỉ không phải đi làm thêm, không phải đi học, đến để tò mò để chứng kiến chú cá mập. Và rất là nhiều người bận chờ cái thời điểm mà chú cá mập lên ấy, cho nên là mọi người cũng không có thể dành thời gian để phỏng vấn được Mỹ Lệ ạ, bởi vì Mỹ Lệ đứng đấy cả tiếng đồng hồ, nhiều lúc cũng chỉ nhìn thấy một lần chú cá mập nhoi lên thôi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đó, chính vì vậy cho nên là rất là nhiều người người ta cũng muốn là thôi cho anh chị đứng ở đây, anh chị chờ đến tận lúc chú cá mập lên đi. Đấy, chính vì vậy cho nên là khi mà Mai Hạnh phỏng vấn ấy là Mai Hạnh chỉ phỏng vấn được một gia đình thôi, bởi vì gia đình đấy là đúng lúc đấy là chú cá mập đã lên và họ đã quay chụp được rồi. Chính vì vậy là mọi người mới cảm thấy hài lòng, thỏa mãn, cho nên là mọi người cũng bắt đầu di chuyển ra ngoài để đến cái khu vực mà gần các quán cà phê để mọi người nghỉ ngơi và không còn đông đúc nữa, thì lúc đấy Mai Hạnh mới xin phỏng vấn được. Chứ còn những cái người mà lúc mà Mai Hạnh đến lúc đầu mà đang đứng để chờ chú cá mập lên thì không có ai muốn rời khỏi cái vị trí đấy cả, Mỹ Lệ ạ. Tất cả mọi người đều đều rất rất tập trung vào
1: Để
0: dưới
1: chờ
0: dòng nước
1: đợi
0: để chờ đợi, và điện thoại luôn để ở trong cái tư thế là đang quay,
1: quay chụp
0: đang quay chụp. Chính vì vậy cho nên là không dễ dàng gì mà phỏng vấn được mọi người ở đấy. Rất là may thì Mai Hạnh đã phỏng vấn được ba mẹ con, thực ra là có bố đi cùng nữa nhưng mà chỉ ba mẹ con trả lời phỏng vấn thôi. Và mọi người không phải sinh sống ở Busan mà sinh sống ở Gimhae nhưng đã đến Busan chỉ để ngắm chú cá mập. Và

0: Mai Hạnh đã hỏi thăm rằng là họ cảm thấy như thế nào khi biết là ở đây có một chú cá mập thật, và các em nhỏ thì có sợ không, và cái lý do mà gia đình đưa các con đến đây là gì. Và sau đây thì mời Mỹ Lệ và quý vị thính giả cùng lắng nghe cuộc trò chuyện nha.
1: Dạ vâng, xin chào chị. Cảm ơn gia đình chị đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Và trước tiên thì chị có thể cho chương trình được biết là lý do vì sao gia đình mình ở Kim Hê lại đưa con đến tận Busan để xem cá mập không ạ?
2: Dạ vâng, lý do gia đình lựa chọn đưa các bé tới Busan để xem cá mập Pukhangi là thực ra là thấy mọi người ở xung quanh đi xem, đi trải nghiệm về, và mọi người đều rất là wow và kể về cá mập một cách rất là hào hứng. Thấy trên TV, thời sự, mọi người đăng thông tin về chú cá mập này quá trời là nhiều luôn. Nên gia đình muốn đưa các bé đi để có một cái bài học về tự nhiên sống động hơn. Biết rằng là động vật ở biển thì cũng có thể là xuất hiện giữa khu đô thị một cách bất ngờ như thế.
1: Dạ vâng, và vừa rồi thì em cũng thấy là cả gia đình mình đã được chứng kiến hình ảnh của chú cá mập bơi lội rồi. Thì không biết là cảm nghĩ của chị lúc đó như thế nào, và chị có thể chia sẻ một chút về cái mong muốn của chị sau khi mà đưa con đến đây xem cá mập không ạ?
2: Và khi thấy cá mập thực sự ở ngay trước mắt thì thấy wow, cá mập bây giờ không phải ở trong thủy cung nữa, là một con cá mập của biển cả thực sự đang xuất hiện giữa đô thị, đang lượn qua lượn lại cho mọi người cùng xem. Thực ra thì khi thấy cá mập, bố mẹ thấy thứ nhất là cũng bất ngờ, thứ hai là cá mập khá là to nên nhìn cũng hơi sợ. Nhưng mà ngược lại thì mọi người đặt tên cho con cá mập là Pukhangi thì cũng cảm thấy là gần gũi và dễ thương hơn. Là cũng mong là sau cái trải nghiệm được nhìn thấy tận mắt chú cá mập Pukhangi thì mong các em bé sẽ có thể hiểu được rằng là động vật biển ấy không chỉ tồn tại trong sách vở, không chỉ tồn tại trong tivi hay báo chí, mà bất ngờ có thể xuất hiện ở giữa những nơi mình đang sống, để thấy rằng là trên trái đất này thì mọi sinh vật đều đang tồn tại rất là gần gũi với nhau. Đó là cái trải nghiệm của gia đình ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mẹ rất là nhiều. Và bây giờ thì cô sẽ phỏng vấn đến hai con, đó là hai bé là Nami và Hana nha. Trước tiên thì Hana có thể cho cô biết ngắn gọn thôi là con cảm thấy chú cá mập như thế nào?
3: Cá bông nó to, tôi nó dài để trường đẹp.
4: Ôi dồi ôi, thế cô dễ thương, dài lại còn đẹp.
1: Tiếp theo là chị Nami, thì chị Nami có thể cho cô biết được là con sau khi được xem bạn cá mập bơi lội như vậy rồi ấy, thì Nami có cảm nghĩ gì nào?
5: Con thấy Pukhangi vừa to, dài, có màu xanh. Mọi lần con thấy ở thủy cung thôi nên hơi tiếc, nhưng nhìn thấy Pukhangi gần mình thấy cá mập dễ thương hơn, không đáng sợ. Con muốn giờ thử Pukhangi, con muốn nhìn thêm các bạn của Pukhangi, nhưng con cũng mong cá mập được về biển an toàn.
1: Cô cảm ơn hai con rất là nhiều, và cũng cảm ơn cả gia đình mình đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình ạ. Chúc mọi người sẽ tiếp tục có một ngày trải nghiệm thật là vui ở Busan.
0: Vâng, qua những chia sẻ của gia đình vừa rồi thì mọi người có thể thấy là chuyến đi xem chú cá mập Pukhangi không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là một bài học tự nhiên rất là sinh động dành cho các em nhỏ. Dù là hai em bé còn rất là nhỏ thôi và vẫn còn chưa nói sõi cả tiếng Việt, nhưng mà hai em đã rất là vui vẻ chia sẻ rằng là chú cá mập này rất là dễ thương và đẹp. Còn người mẹ thì đặc biệt rất là muốn qua cái cơ hội này thì các con có thể được tận mắt nhìn thấy một cái loài động vật biển mà lại xuất hiện ở chính trong một cái không gian đô thị, thay vì là chỉ biết qua sách vở này, qua tivi, báo chí hay là qua các thủy cung. Thì mẹ cũng hy vọng là trải nghiệm lần này sẽ giúp cho các em thêm yêu thiên nhiên và hiểu rằng là thế giới tự nhiên sẽ luôn có hiện diện ở gần gũi xung quanh chúng ta.
6: Dạ vâng, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng có thể thấy được rằng là Pukhangi thì không chỉ là một câu chuyện trên báo mà thực sự là đã trở thành một trải nghiệm rất là đặc biệt đối với những gia đình mà đến tận nơi để có thể là quan sát trực tiếp được chú cá mập, để xem là hình thù, hình thái, hình dạng của chú cá mập như thế nào. Khi đến đây thì...

0: chị Bé Hạnh cảm nhận như thế nào về sự quan tâm của người dân dành cho chú cá mập Bukangi ạ?
1: Thì ngay từ đầu khi mà Mai Hạnh đã giới thiệu với mọi người thì Mai Hạnh đã choáng ngợp bởi lượng người xem rồi. Lượng người đến đây thì đã thể hiện cho mọi người thấy được cái sự quan tâm của mọi người như thế nào với chú cá mập này rồi. Và việc mà một chú cá mập xuất hiện ngay ở giữa một công viên ở Busan như vậy thì thực sự là một điều rất rất là hiếm gặp. Vì vậy cho nên là nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy, thay vì là chỉ xem những hình ảnh, những cái clip mà chia sẻ trên mạng xã hội thôi, thì mọi người còn háo hức hơn và cảm thấy thích thú hơn, bởi vì là đây là một nơi mà xem miễn phí, vừa thú vị vì phải chờ đợi xem là có thực sự là chú có hiện, có xuất hiện không, so với việc là mình vào thủy cung mất tiền. Và báo chí Hàn Quốc thì cũng đưa rất là nhiều, từ ngày Bukangi được xuất hiện, được phát hiện là có ở khu vực công viên này từ ngày 29 tháng 9, thì lượng khách đến công viên Sinsu Kongwon đã lên tới 639.000 lượt rồi. Mai Hạnh nghĩ rằng là đây chưa phải là số liệu chính xác đâu, bởi vì là thực ra đây chỉ là ước chừng thôi. Thậm chí là có một số giai đoạn thời gian là Mai Hạnh được biết là công viên đó cấm người dân đến vào buổi tối nữa cơ. Trước đây thì mọi người có thể thoải mái đến công viên vào cả buổi tối để mình tập thể dục, bởi vì ở khu vực công viên cũng có đèn. Nhưng mà vì là cái lượng người đến quá đông mà không thể đảm bảo được sự an toàn, cho nên là công viên cũng hạn chế là mọi người đến vào những cái thời điểm mà nguy hiểm. Hoặc là ở xung quanh cái nơi mà mình đứng để xem cá mập ấy, thì trước đây không có những cái hàng rào đâu, bây giờ cũng có thêm bổ sung một lớp rào để đảm bảo an toàn cho mọi người hơn. Và chắc chắn là khi mà Mỹ Lệ đến trực tiếp ở đấy, Mỹ Lệ sẽ hiểu được là cái sự quan tâm của mọi người nhiều đến mức nào. Mọi người reo hò, hoặc là đơn giản là những cái lúc mà có đoàn cứu hộ đến ấy, thì mọi người cũng giống như kiểu là muốn níu kéo, không muốn chú cá mập đi ấy. Cũng hô lên để các chú cá mập có thể tránh được cái việc mà mọi người đang cứu trợ. Thế nhưng mà cái việc giải phóng, cứu hộ thành công ấy, thì nó sẽ giúp cho chú cá mập có thể đi đến được cái môi trường thích hợp nhất, và nó sẽ tốt cho cái sức khỏe và cũng như là để duy trì được cái cuộc sống của chú cá mập hơn.
0: Dạ vâng, với số lượng mà chị Mai Hạnh vừa đưa ra, con số khoảng trên 600.000 lượt, thì có thể thấy rằng là sự thu hút và sự quan tâm đến chú cá mập mà có sức hút đến cỡ nào luôn, đúng không ạ? Vâng, có vẻ như là như một idol để mà mình đi tới để mình xem một nhân vật.
1: Đúng vậy. Và có một chi tiết rất là thú vị nữa là một số bạn ở đấy cũng có một cái ví von như này, có nghĩa là bình thường bên ngoài đại dương thì chú cá mập đang bơi và rất là ít người xung quanh, đúng không? Thì tự dưng bây giờ mình bơi vào cái kênh đấy, tự nhiên lúc mà mình bơi lên thấy xung quanh có rất là nhiều người luôn, đúng không? Đang nhìn mình, rất nhiều con mắt đang nhìn mình, thì Mai Hạnh cũng tò mò không biết là cái cảm giác của chú cá mập tự nhiên là thấy mình nổi tiếng như thế nào. Có thể là lúc đầu cũng sẽ rất là sợ hãi, nhưng mà sau dần dần quen thì cũng có thể là đấy là một cái hoạt động mà chú cá mập đã thích nghi được.
0: Dạ vâng, một câu chuyện khá là hay và thú vị. Từ một chú cá mập mà vô tình đi vào trong một kênh nước, xong rồi trở thành một nhân vật rất là đặc biệt của Busan trong những ngày qua vào những ngày cuối tháng 9, thì không chỉ mang đến một trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách, mà câu chuyện này cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về động vật biển và tầm quan trọng của việc mà để cho các loài vật hoang dã được trở về lại với môi trường tự nhiên phù hợp với cơ thể của chúng. Vâng, một lần nữa thì em cảm ơn chị Mai Hạnh đã trực tiếp đến Busan Bukhan Jinsu Kungwon và mang câu chuyện về Bukangi, một câu chuyện về chú cá mập rất là thú vị đến cho quý vị thính giả ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng ạ, và chuyên mục Khám phá Busan của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Và nếu quý vị đang sống tại Busan, hãy tiếp tục theo dõi những câu chuyện thú vị về thành phố Busan thông qua chuyên mục Khám phá Busan của Xin Chào Việt Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
0: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài PFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam, hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm PFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.